0: ¿Otra multa? Manejar sin aseguranza me está saliendo carísimo.
1: ¿Todavía sin seguro, Juan? Así te va a salir peor.
0: Es que no me alcanza. Me quieren cobrar más de 125 al mes. Imposible.
1: Llama a Freeway Insurance. Yo tengo un carro como el tuyo y pago desde solo $1 al día.
0: ¿$1 al día? Eso sí lo puedo pagar. ¿Cuál es el número?
1: Apunta 1-800-836-4441.
0: ¿Y pueden asegurar por teléfono?
1: Claro, es fácil.
0: Dame el número otra vez.
1: 1-800-836-4441. 1-800-836-4441.
2: Con Freeway, puedes asegurar tu carro desde solo $1 al día, sin importar tu historial de manejo. Ahorra tiempo y dinero. Llama ahora o visita freeway.com. 1-800-836-4441. 1-800-836-4441. Freeway. Driving savings. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
3: You can't control when an accident happens, but you can control who you call after one. So call us, the Accident Guys, your trusted injury attorneys. 877-888-GUYS.
4: Need an accident attorney by your side. All you got to do is call the Accident Guys.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.